0: Nga e whakawhiti ai a ngā kaipōti Māori i te rārangi pōti, auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei, kei te tautoko te minita whakawhanake Māori i tēnei kaupapa nei, e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia te huri ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiehi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te Wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia te huri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te ropu Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wāte atonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te Wainganui pō a te pōnei. Kia te huri ake tātou kia Tauni Kake, hea mana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, Pau Whirinaki o te ropu Waiora.
3: Ko te timanako o mātou te marae o Papakura me te ropu Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei kone a mātou, hei āwhini a koutou i roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea ke konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wainganui i te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahiana ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā, kia tahuri ake tātou, kia rāwiri Waititi, kai arataki Takirua i te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei taupātanga.
5: Ka tai ki te tātou wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wāhi pōti eta, kāre rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai kāre rātou i rehita ki runga i te rārangi Pākehā, i rehita i runga i te rārangi Māori. Nore, koe na hoki wētahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight gamutu. Kōti tērā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nore rehi ka mā, kia kaha ki a tātou ki te rehi takirunga i te rārangi Māori.
0: Hai anora e te iwi, kua tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukui hō a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rīpeka Murray, no Ngaitarangi i tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Kuga piro piro e rere haere ana, engari kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Kā tihā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko Waitohu Kirimana Hall, tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa i tēnei tau, Jackson Ford, ko ia tētahi o ngā pou tukituki ā, ko Waitohu Kirimana Hall, mo te ruatau, e tū mai nei e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore e tīwi ki te rauna 23 o te NRL o 27 katoa ngā rauna no reira kwa tata ki te mutunga. Engari hei te pōne ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurira wāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna 10. Hei te pōne te raki pai whenua e tukituki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā

0: ringa iwi o te motu te nā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga i te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tiwi e whai ake nei kei te tohe tonu te kā wanatanga. Kia haere tonu a tā rātou kaupapa e whakawai meha tiai e rātou te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. A hākua te pūrongo kātahi anō ka puta i te trai piunara o Waitangi. Huriroa ke tiwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhiti ai te Māori. Anā, ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei ka mutu tērā ko whiringa me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei tātaka, wanatanga, aha koa te pūrongo, a te rōpū whakamana i te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga i te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu tā rātou whai kia waimeha i a rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e waimeha i te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa ka nui hoki te awangawango o te tarai piunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānganei ki tōna whakamāramatanga. Hoi anō, tākua e meana i tēnei wā kua kite hoki i tēti whārangi mā tāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora henengaro. Anā reira e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaua nei i ngā mātāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a Takirua i ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka taia e koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kaito rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākāriki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te aoto rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākāriki.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora, kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te Wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei, kia tahuri ake tātou kia tauni kake, hea mana o te marae o papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te tumanako o mātai te marae o papakura me te rōpū Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei kone a mātou, hei āwhini a koutou i roti tēnei te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei kone he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wainganui i te reo turi.
0: Kei te whakarite te kaiwai a te Māori nei a Stan Walker, kia taia whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi ngā tau e ono, a he tira puoro me tāna pēne ka tautoko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata rongonui, o tira kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko iaia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko Tamati Ellison, te tangata i whakaako i te kapa o pango Māori i tēnei tau, ko ia hoki i tana tau tuatahi, hei kai ako matua i te kapa whutupōro o pango Māori, kia tahuri ake tātou, kia aia e kororo ana i ōna whakaaro, e pāna ki tēnei tūrangaho ōna, hei kai ako matua i te kapa o pango Māori.
5: Yeah, rawe ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mōhi o paiwai Māori e au, a muri aki i taku wā ki te kapa o pango.
0: Hei tāna ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa o pango Māori, arā ahakoa ko Waite Hoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, a ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau te kākahu o te kapa o pango, ko roto i te puku.
5: Te kemu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hine ngaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire tīwi, koe ranga hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
7: Tēnā rawā tūrā nō koutou e te iwi e te whānau, kia hiwa rā ki tēnei tuku, kia hiwa rā ki tērā tuku, kia tū, kia oho, kia matāra. A, e ono ngā miniti mai te kotahi karaka. Ki runga tunu i ho tātou iarere, te waru te kau mā whetū tā ono FM, a ki te puku o te whanganui ātara. A tahi tahi ono tahi a iem huritai a whio, tō tātou nā rohenga o te upoko o te ika, irirangi manawa whare kōrua.

0: ke na koe mara.
1: Me kawara e te teihu.
0: A tāhu āna tēnei waiata ne.
1: Me kahara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.

Nā, ko te wea, ta Love a Girl by Coco Jones. Ki runga I atu mai te wehi wehi, te upoko o te ika, ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai. E mihi a ke nei hoka mānawa, ke nei ki kūtau katoa, e te iwi, e te whānei. Whakakōkō mai, whakakōkō mai rā kūtau, ki runga anō ki tēnei pai pai roa o tātou, o te upoko o te ika, e rarau tonu nei, ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Rā ke e rua ngā huru mā whitu ngā miniti haupū i te kotahi karaka o te ahi ahi. Nō reira rāno tātai, kei te whakaaro ake rāno hau, nō whea ke, nō ea ke tēnei ā uaranga ia o te aha, te ā uaranga ia o tēnei mea. Ki ake nei rā, ka kia te Pākehā o te expressiveness, eccentricity, e ne kātu ā uaranga ia te Māori. Well, tai hoa tātou, nei rā au kai rukuruku rāno ki hene kōrero ia e whakaputa ake nei i roto i tōku māngai.

0: Tenga iwi o te motu e whakarongopi kari maiana ki te reo i rangi o wātea tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora. Mai anora e tīwe e whai ake nei, kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te kaupapa here a Aotearoa tuatahi e a te aro take hiai e rātau te mahi a te Tribunara o Waitangi. Huri rawa ake e tīwe ki te tai ngātu o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka ki te hui a te kāhui o rangatira a iwi ara ngā hea a iwi i roto o tāhuna i kō tata ake nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nō rei tīwi, ko whakarewahia e Aotearoa tuatahi tētahi o ā rātou kaupapa here nui tai ore ore mo te kō whiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ā, ko te iho matua o taua kaupapa here ā rātou, ko te āta arotake mena rānei he hua tonu tō te Tribunara o Waitangi. O tira, ko te āta arotake heaha ā rātou mahi o rātou haipapa ā rātou whakatau. Mena e hāngai tonu ana kia tātou o Aotearoa i tēnei wānei. Kia tahu huri ake tātou ki a Marama Davidson o ngā kākāriki e ohorere nei ki tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi.
1: Au, we, ngenge a hau i tērā momo kōrero. Engari, kei te kitea te nuinga o Aotearoa i te kaha me te pai o te tiriti o Waitangi. Ko te tiriti o Waitangi, he tuku aroha, kare te kino, ko te tiriti o Waitangi he moimoia mō ngā mokopuna katoa. Kare mō ngā mokopuna Māori anake, mō ngā mokopuna katoa, mō te taiao, mō ngā reanga kaita haere mai. He tirohanga aroha te tiriti.
0: I tai atua Tama Pōtaka, minita whakawhanake Māori ki te hui a ngā hea a iwi i te wai Pounamu i kō tata ake nei. He hanga kaupapa matua i kō rerohia. Ai rā nei, i werohia te kāwanatanga e ngā hea a iwi. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
2: Āna māwatahi ko te minita pūtea Minister Nicola Willis i tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū kahurangi mo te rōpū nahinara. Me tā mātou whai hoki e ngā manuka takoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko hoti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te ori te tanga i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā ko tō mātou mahi ngā tau e toru kua pahuri ake nei. He waka piki, he waka heke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakaputea ngā marae, mo te whakaputea hoki te matatini.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia sifalonga tasi Pou Whirinaki o te rōpū Waiora.
3: He pātai anō mō mātou whānau, mehe mea e tai ana rātou ki te ō ki roto i tō mātou hore, ki te hare mai ki te rehita. So, kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina i o mātou whānau. Ai.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huuri noa i te motu. Engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
4: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātau ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, puta noa i ngā hāpuri moroiti nei pēnei a Moirewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i kone e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Oia nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kine kino te wā kia mautonu mai kia wātea. Ka Tāti e te iwi e kia ne etahi a kuia te kaitākoro o ngā kaitākoro katoa i pākia nei e te wairua toa i te korenga o nei a ta whakaingoa tia ki te kapa ōpango mo te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Kuia kuia ko te kai hautū i te kapa o ngā hauā fiofio i te futupōro ngai o te kai hautū hoki i te kapa ārohe o te whanganui a tara i te whakataetae NPC. Ko Tuplesi Kirifi tāku e kōrero nei. Hoi anora ko te pūtake kāri e i ātati pakuhia he ai ki ngā mātango te futupōro nā te mea kotahi ana ke te tūranga ka tae i te hi kaweake ara ko te tūranga o te pou tūwhera. Me ono wāke mo te tākaro a te whanganui ātara ki a Tāmaki Makaurau a tēnei rā horoi i te rauna tuaru o te NPC kua whakaingoa tia ia ki te tūranga toparua. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: A tēnā nō rā kūtau e tīwi e te whānau kwau ko manahi te hiakai tēnei. E whakamānawa ake nei a kūtau katoa, e whakarongorongo ake ana ki te hā o te upoko o te ika. Kwau tonu tēnei meke, a e aha kēnei, e whai nei henei o tātou nā kōrero. A kirunga tonu i o tātou iarere, te waru te kaumā fitu. Tāono FM ki te puku o te whanganui a tara, a tahi tahi ono tahi AM huritai a whio, a i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero ki te ao whānui, e tu ake nei, e mihi ake nei.
7: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika.
6: Āna marika i runga tonu i era kātu āhuaranga ia o tēnei mea te aha, o tēnei mea o ngā nekeneke o tēnei wā tonu nei i roto i tō tātou nā takiwā.

0: Tau anei e whakarongo mai nei ki te reo irirangi o Wātea. E kawai atu nei i ngā pūrongo kōrero o te hāora ki a kūtau i tēnei wā. Hoi anora e tīwi e whai ake nei, wia tēnei ko te rā. Whakamutunga e whakawhiti ai, tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori. Hei te wainganui pōnei, ka mutu tēnei kōwhiringa. Nō reira, ka rongo tātou, ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae, e pāna ki tēnei rā nui. Mō ngā kai pōti Māori. Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori i te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori i tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia te huri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiehi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rārangi pōti tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia te huri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūngā Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te ropu Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te Wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia te huri ake tātou, kia Tauni Kake, hea mana o te Marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te ropu Waiora.
3: Ko te tumanako o mātou te Marae o Papakura me te ropu Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou i roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te ropu tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi tau pātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahiana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā, kia tahuri ake tātou, kia rāwiri Waititi, kai arataki Takirua i te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei tau pātanga.
5: Ka tai ki te wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta, kare rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tini hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhiti a mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai kare rātou i rehita ki runga i te rārangi Pākehā, i rārangi i rehita i runga i te rārangi Māori. Nore, koina hoki wetahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga kia tātou mō tēnei tau pōti, nore rei hika mā kia kaha kia tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hoi anora e te iwi, ko tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukuiho a Ngāti Whātua, te mā tauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rebecca Murray, nō Ngai Tarangi i tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Ko ngā piropiro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o te rā mō ngā mokopuna.
0: Ka tihā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kua waitohu kirimana hō tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa i tēnei tau a Jackson Ford. Kua ia tētahi o ngā pō tukituki ā, kua waitohu kirimana hō mo te ruatau e tū mai nei e tākaro tonu ai mā ngā tamatoa. Hoi anore te iwi ki te rauna 23 o te NRL 27 katoa ngā rauna no reira kwatata ki te mutunga. Engari haitapone ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Hurira wāke ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau haitapone te raki pai whenua e tuki tuki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
8: Tēnei te mihi atu ki kūtau katoa e te iwi, e te whānau, e whakamānawa ke nei ki kūtau katoa. E whakarongorongo ake rā ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga tonui o tātou nā iarere te waru te kaumā whitu, tā ono e when ki te puku o te whanganui a tara, a tahi tahi ono tahi AM, huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika, irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui.
9: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika.
8: Paki ana te rangi ki runga ngia ngia na ngā hauā tāwhiri. A me o tātou nei taumata pai wera wera ake. Ko te ngā huru i roto o te whanganui a tara. A puta tonu atu rāno ki te awakairangi. Ngā huru mātahi ki roto o Porirua. A ngā huru ki roto anō Kapiti. Fine with light winds with temperatures of 10 degrees in the middle of the Wellington area, Kapiti Coast and Hutt Valley and 11 in Porirua. Ki tahuti mai tātou mā. Ki tō tātou nā maramatai aho mo te pō.
9: Te maramatai aho, your daily maramataka. Tū mai te wehi wehi.
8: Tangaroa roto tō tātou nā pō mo te pō nei. Nui te ngoi o te tangata he wā tēnei. Kia kaha rā nō tātou ki te mai moa ia tātou anō te inu wai. Kia ora ai te tinana. O tira mahi ngā mahi e whakapiki wai rua mai rā. Ai koe i roto anō i ngā negenege o tēnei rā. High energy with Tangaroa roto. It's a time for...

kūtau mā ko te aha, ko te mahi anō hoki ngā tai pānui o tēnei wā utira o tēnei rā tonu nei. I runga i tēnā āhua anei te hiwa te pai matātau, he whakakitenga mou mna Mirage Band 100 by Ella Mai, ki runga i a te upoko o te hikei rarau tonu nei.

Me pēnei e te koroko whaiorana Seth Hapu ki runga i a te upoko o teika koe te wāhi māku hei kōrero rero i ngā kōrero ia o tēnei mea te aha o tēnei mea te hōtaka nei o tūmai te wehiwehi ko tāku ki koutou kia pai o koutou ahiahi o koutou pō ka hoki mai anō au a popo mai te takiwa ia o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi ki runga i a te upoko o teika runga i tēnā anei te waiata ia o māku toku nei whare e hanga na Leah Fitzpatrick e ke nei tātou ki te 1 minutes haupu ki te takiwa ia o te whākaraka.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga i te reo irirangi o Wātea. Hoia nora e tīwi, e whai ake nei, kei te tohe tonu, te kāwanatanga. Kia haere tonu, a tā rātou kaupapa, e whakawai meha tiai, e rātou te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ahakoa te pūrongo, kātahi anō, ka puta i te traipiunara o Waitangi. Hurirongo ake e tīwi, ki tēnei rānei, te rā whakamutunga, e whakawhitia i te Māori. Ana ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei, ka mutu tērā ko whiringa me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tāte kā wanatanga, aha koa te pūrongo a te rōpū whakamana i te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga i te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu, tā rātou whai kia waimeha i a rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e waimeha i te tiriti i i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te taraipiunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānganei ki tōna whakamaramatanga. Hoi anō, tāku e meana i tēnei wā, kua kite hoki i tēti whārangi mā tāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora hinengaro. Anā reira, e mihi ana ki a minita Matt Ducey, nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaua nei i ngā mā tāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora, kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia tauni kake, hea mana o te marae o papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pōwhirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te tumanako o mātou te marae o papakura me te rōpū Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou i roti tēnei te oma ki te elections.
4: Puetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi.
0: Kei te whakarite te kaiwaiata Māori nei a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mo te wātuatahi i ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne, ka tautoko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira, kia rongohia he ahuatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu. No reira, kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Tamati Ellison, te tangata i whakaako i te kapa o pongo Māori i tēnei tau, kuia hoki tana tau tuatahi, hei kai ako matua i te kapa futupōro o pongo Māori, kia tahuri ake tātou, kia ia e kororo ana i ōna whakaaro, e pāna ki tēnei tūrangaho ōna, hei kai ako matua i te kapa o pongo Māori.
5: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa, mohi o paiwai Māori i au, a muri aki i taku wā ki taka pōpango.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa o pango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau, te kākahu o te kapa o pango, ko roto i te puku.
5: Te kemu i roto i tō puku, waihotia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tīma mō tērā.
0: Nō reire tīwi, koe ranga hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ngā iwi o te motu e whakarongo pīkari mai ana ki te reo i rangi o Wātea. Tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora. Mai anō rai tīwi e whai ake nei, kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. E ā te aro take hiai e rātou te mahi a te Tribunara o Waitangi. Huri rawa ake e tīwi ki te tainga atu o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka ki te hui a te kāhui o rangatira a iwi ara ngā hea a iwi i roto o tāhuna i kō tata ake nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nō rei tīwi, ko whakarewahia e Aotearoa tuatahi te tahi o ā rātou kaupapa here nui tai ore ore mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ā, ko te iho matua o taua kaupapa here ā rātou, ko te āta arotake mena rānei he hua tonu tō te Tribunara o Waitangi. O tira, ko te āta arotake heaha ā rātou mahi o rātou haipapa ā rātou whakatau. Mena e hāngai tonu ana kia tātou o Aotearoa i tēnei wānei. Kia tahu huri ake tātou ki a Marama Davidson o ngā kākāriki e ohorere nei ki tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi.
1: Au, we, ngenge a hau i tērā momo kōrero. Engari, kei te kitea te nuinga o Aotearoa i te kaha me te pai o te tiriti o Waitangi. Ko te tiriti o Waitangi, he tuku aroha, kare te kino, ko te tiriti o Waitangi he moimoea mō ngā mokopuna katoa. Kare mō ngā mokopuna Māori anake, mō ngā mokopuna katoa, mō te taiao, mō ngā reanga kaita haere mai. He tirohanga aroha te tiriti.
0: I tai atua Tama Pōtaka, minita whakawhanake Māori ki te hui a ngā hea a iwi i te wai Pounamu i kō tata ake nei, hea hanga kaupapa matua i kō rerohia. Ai rānei, i werohia te kāwanatanga e ngā hea a iwi, kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
2: Āna mawatahi ko te minita putea minister Nicola Willis i tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū kahurangi mo te rōpū nahinara. Me tā mātou whai hoki e ngā manuka tokoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko ti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te ori te tanga i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā tō mātou mahi ngā tau e toru kua pahure ake nei. He wā ka piki, he wā ka heke, engari nō mātou nō tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakaputea ngā marae, mo te whakaputea hoki i te matatini.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Sifalonga Tasi, Pou Whirinaki o te rōpū Waiora.
3: He pātai anō mō mātou whānau, mehe mea e tai ana rātou ki te ō ki roto i tō mātou whare, ki te hare mai ki te rehita. So, kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina i o mātou whānau. Ai.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Mai P. Clark o te pāti Māori.
4: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātau ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroiti nei pēnei i a Moirewa, i a Kaikohe, i a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi anore tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kine kino o te wā kia mautonu mai kia Wātea. whakati e te iwi e kia ne etahi a kuia te kaitākoro o ngā kaitākoro katoa i pākia nei e te wairua toa i te korenga o nei a ta whakaingoa tia ki te kapa ōpango mo te haerenga ki Afrika ki te Tonga. Kuia kuia ko te kai hautū i te kapa o ngā hauā fiofio i te futupōro ngai o te kai hautū hoki i te kapa ārohe o te whanganui a tara i te whakataetai NPC. Ko Duplessi, Kiriwhi, tāku e kōrero nei. Hoia nō rā, ko te pūtake kāri e i ātati pakohia, he ai ki ngā mātango te futupōro. Nā te mea, kotahi anake te tūranga ka tae i tehi kaweake, arā ko te tūranga o te pou tūwhera. Me ora wāke, mo te tākaro a te whanganui ātara ki a Tāmaki Makaurau, a tēnei rā horoi i te rauna tuaru o te NPC. Kua whakaingoa tia ia ki te tūranga toparua. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Ia koutou anei e whakarongo mai nei kitereo irirangi o Wātea. E kawe atu nei i ngā pūrongo kōrero o te haora ki a koutou i tēnei wā. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e whakawhiti ai. Tātou te Māori ki te rārangi pō ti Māori. Hei te wainganui pōnei, ka mutu tēnei kō whiringa. Nō reira, ka rongo tātou ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae e pāna ki tēnei rā nui. Mō ngā kai pōti Māori. Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori i te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori i tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rarangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rarangi pōti. Engari ko tā koe me ana ki te kore koe e ura tū hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiahi ana ki te pōti ahakoa ki whea tana rarangi pōti tāku e rarangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kā kāriki, kia Marama Davidson.
2: Kā kua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hā kua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kā kāriki, ko te pōti pāti kā kāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūngā Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te rōpū Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Tauni Kake, hea mana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, Pau Whirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te timanako o mātai te marae o Papakura me te rōpū Waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātai, hei āwhini a koutou i roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Puetai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehe mea kei konei he wahine, he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te rōpū tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi taupātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahiana ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi, kai arataki Takirua i te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei taupātanga.
5: Ka tai ki te tātou wā pōti, karararu anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta, ka re rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai ka re rātou i rehita ki runga i te rārangi Pākehā, i rārangi i rehita i runga i te rārangi Māori. Nore, koe na huki wētahi mea tino nui ki a mātou, me trai tunu, hei te midnight kamutu. Kōti tērā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nore rei hika mā, ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori.
0: Hai anora e te iwi, kua tū whera te kura hō o Ngāti Whātua, he kura e hāngai pūana ki ngā kōrero tukuiho a Ngāti Whātua, te mātauranga o Ngāti Whātua, ngā uri o Ngāti Whātua, anā ko te tūmuaki hō ko Rīpeka Maria, nō Ngai Tarangi i tauranga moana, kia tahuri ake tātou.
6: Kua piro e rere haere ana, engari, kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o rākei, o te rā mō ngā mokopuna.
0: Kāti hā e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko Waitohu Kirimano Hall, tētahi o ngā kaitākaro tino pai o te kapa tamatoa i tēnei tau, Jackson Ford, ko ia tētahi o ngā pou tukituki ā, ko Waitohu Kirimano Hall mo te ruatau, e tū mai nei e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa. Hoi anore e te iwi ki te rauna 23 o te NRL o 24 katoa ngā rauna no reira kwa tata ki te mutunga. Engari haitapone ka tuki ngā Titans ki ngā Cowboys. Huri rawāki ki te NPC ko te rauna 22 tēne o ngā rauna tekau. Haitapone te raki pai whenua e tuki tuki atu ana kia Counties Manukau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: o titiro, o whakarongo, o whaiki, me pupu ake i te wāhi ngāro ara i tō ngā kau. Ko ngā kupura, ne? Ko autike mai te hang.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
2: Tia te pare huia o te reo, ki runga i a te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou karinga.
3: O waka awea, ne? Te matipo e rākau oki tērā. Hei te ua ke te matipo, kei runga tonu iaia te kereru, kāore ke, kuarere, ko ngā raunua o e rā ta, ngurunguru noai o anai te au. Nā, mākou te no oki e kimi ea te tikanga e rā kore. Nā, engari i roto iau a kōrero katoara, ka puta e te i kōrero pai. Pai rawa tu nei. Koeira te wā i tūai te te kōrero a tā uia. Waka putai nai e ia tēnei kōrero. I muri rā tana, i tana oki. Tēnā nā kia waka tūngia e tātau wakete. Wāinganu i a tā. Me ona kīwai. Ko ngā ringa ringa, ne o te kete. Waka tūngia e tātau wakete. Wāinganu i a tāua me ona kīwai. O ngā kīwai nei ko aku mātua. O tete i kīwai kei ai, kei wai katoa pupuri ana. O tete i kīwai kei ahoe. Nā, o te tukunga tērā, i e te i o ngā tāngata o wai kato, ki pariaka. Pēnei te kōrero a tā uia, aere kei taku te kaumārua, tako tō atu ki raro iate witi rāu katoa, a me e te i kōrora tuno. Nā koeira te waka kota inga te a mai kato rāu mako taranaki, te wai a tā uia. Nā ko rātu kei reira tonu ngāuri, kei pariaka, kei reira tonu ngāuri, kei reira tonu ngā anaunga o te atu, e no o ana. Nā nō muri kēnei kā rongo au i e te io aku anaunga e ki ana, kwa waka o ki e taranaki tāna kiwa i ki Waikato. Kā taira, ko taita ku rongo ngā, nō muri kā rongo no au tau a kōrerora. Ha, hau e nei au me pēa o ki tau aka o ki tau a me ara. I te mea kwa ui uri, mā tāna tāngata i tukuna kera e tā uiau. Kwa wai uri, nā me pēwe te kaka oki atu te kīwai, kwa māro oki te taura tāngata. A oi anō, nā nō reira koinei e mai mā koutou. E kimi ngā tikanga, koinei ngā itoria e kōrero tianei. E kimi e ara ngā tikanga, o ngā kōrero a te tangata rāruka, e te ka pēā e hārāne ngā kōrero. Engari me pātai koutou. Kā ki te koutou ia pumi mā i o koutou mātua tonu, me pātai koutou. Mā tika ngā kōrero nei, ngā wakatau ki nei. No te mea e pāna ki tātou. E kōrero pai kwa wai a koutou ki te tū ki te kōrero. Nā koe nei pēā e te iwaanga. Hei wāngai atu i tō koutou mātauranga. Nā koe nei te wai a tā wanganui. Mō aku kōrero, kōrero ake neia. Nā te iwi o rua peu. Te roa te wai a tā nei, a te kepea i āgu.

0: Ai, no reira kua kororo katoa nei, kōratu nei au ki a koutou, kei roto i te waiatane. Engari, ua ua ua me waiata tangata koi anake, nga ua takataka ana. Engari, tō ko te nui a kai te tika te waiatane. Nā, mā koutou eki, ka nō tonu tēnei, e ki ana te pāke, e exercise, ne? E mai mā koutou e kimi e rapu i ngā tikanga o ngā kōrero ne. No te mea e kōrero o onu katoa ene. Nā o tātou mātua. E kōrero e o onu. Kua ki te no atu rātou ngā uatanga mō tēnei rā. Nā ngā wakakitenga. Ngā wakakitenga o tātou mātua. Nā no reira kawe o eau e rā e ngā kōrero. Kawe o eau e... Ei kimi e rapu mā koutou mā te wā. Ka oki mai noa, nā, mā koutou ke au e tōtou. Anānaka. Ngā tika no au a kōrero. Hara oki e paiga i kōrero tia ea, kai ea. Nā, nō reira. Me we oe au tērā wā, ngā wā tātou kōrna. Kwa, wakina e ana au nā iane, nā, mā koutou te kōrero, e pātai a koutou. Kei kone ngā mea tika iwa ka ugi tērā pātai. O te mā oe me te pata te kare rite ki ngā rākau mārone rite ki te me ki te kaikatea ne koe ranga rākau rangatira o te motu. Te kaikatea ko te tōtara e rā rākau katoa. O te mā oe me te pata te e angiangi noe o e rā rākau. Kei te rite ki te ngā umeke ne. Kei te ki aia, me tukuna, kei te tiro kāre ia ki te tiro i ngā rangatira, kei te tiro kea ia ki ngā tāngata noe oe nei ngā tātou nei. Kaya, koera te tika ngā te kōrero. Koera te tika ngā te kōrero, ki tōku nei rongo. Kāre a tāiwa te tiro i ngā tāngata nunui, kei te tiro kea ia, e o tiai ngā mai, ma ngā tāngata oe nei ngā tātou noe one. Ngā prakimete, ngā umeke, ngā kamura, ngā tāngata o te ao. Kāre ko ngā kīngi, ko ngā pirini āga. Pātai noa koutou? Kia kā te pātai, kā kore ke iau kei tete i pēr mā tete i. Ea ua tērā, kua ki te au ngā kōreroa e te i. Ko te mea ke oki o te tikanga o taua. Tawa waka aere ana e koeira te wā tuata i pēā i iangai te Māori ki te kuu i e te i tikanga o te ā i kraitiana ne ki roto i tāte Māori waka aere. Naka ki te koi i ngā karakia teua. Hei roto e karakia Māori ake nei e tei, ngā kupu. Kei e tei, nā ka ki te koe, ko ngā karakia te karaitiana. Kei e tei e ki te ana koe, ko ngā reo e ki anei, ko te pigeon. Ko te pigeon Māori nei. Nā, anei te rāpi ki māu te rongo māu te teiana. Nā, te waka pāke angia tērā, big mountain, long mountain, attention, pōrini oia, falling soldiers, te ana, attention. Nā, ua pērā ngā karakia te, e wareware ana ia, ua pērā, pōrini oia, te ana, big mountain, longa mountain, te ana, pikiri warunga riva, te ana. Ana kai te muri kai ete e kina pōri ni oia kabu te kaputi. Falling soldiers come and have a cup of tea. Ae ara tonu e rate, au amu paku ngā mai a te tangatara. Mo e rā mea, ae. Ko are mai kareu mōio e mea te mai nāna pēa e waka para ako i ngā pāke a pēa aua. Engari koe nei ana ete ana karakia a oe kai e. Nā, engai, kei te no oki e te ikarakia tūturu a te au. Nā, ko wai katoa nake te iwi kei te atama i a, kei te kawe i te tikanga nei me e te o arātau tikanga no kwa kūna ki roto. Engari kei te mai no e te i taranakira tokoiti rātau o te ngā uri a te koro eke rā te ua kei te kawe tonu i ana karaki a te waanga ki taranaki. Engari ko wai katoa ke te iwi nui te iwi mai aki te āpai i ana tikanga. Kei tā ua? Wā, kei tā ua, te puta iau e nā kōrero, engari e araire o te kōti ke. Te ke o te kōti rā o tarangi iwi nui. Ai, kei te taiwa ke kā puta iau e nā kōrero. Pātaino, wenea pai ke te wakapua ki e nei wakatau ki koene ngā wakatau ki māma no te mea kairoto i te a wairua a ere ana ne
1: ai te hua te venga te
0: tehi atu ai e taru taru ra e taru taru. Te renga renga me te
2: Kawari.
0: Taru taru ke ena. Engari Maurae Kimi e a te tikanga o e rame.
3: E pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
4: Roahia ngā huauri ki te upoko, o te ika.

0: Ko te take I tae mai te minitei Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti kāro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita I te manawarua o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
1: Kia tāhua nei hoki, no reira I pēwhia te wairua I Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
0: Narunga anō I ngā uetanga o te wā. He pai te ki te ngā kanohi a tīnana nei, ki roto I o mātou nei whare puni, puri, uri, I te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga I ngā kōrero kātai I kārua. Kia kite ai ngā o naungatanga, I Wainganui ia tāua, o tira ia tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa. Nō reira, I roto I ērā kōrero, E nui ngā ono ngā ona kia meiki te ware tapu o ngā puhi ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā I tana tai mai.
1: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro o tō tāua nei kō rero rero, ta tāi e koe te whakamārama I te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
0: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto I ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I pai hua no ia kia te wānanga ki ona pou. He ara I tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti. Kia toitū tō tātou wānanga mō te āpōpō. Kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko. E hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei paitauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira. Kia ngāwari ake mā ngā tauira. Kia here katoa nei I ngā wakaritenga o te wānanga. Kia tika mō te ao apopo mo te ake meki.
1: Tika ke hoki. Nō reira I pēwhia te tautoko a ngā kaimahi I tēnei whakaaro o te wānanga.
0: O kei roto I ngā uti kōrero, ka pāitahi I tērā tukanga meki ngā uetanga. O te panonitanga, kei roto I ngā tinianga, kei roto I te panoni, he hua, mutunga iho, I te whakarite nō reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tiroanga whakamua o te paitauiti, ki te whakarite tika, I ngā uepu o tira I ngā wāanga, I ngā kai mai o tira I ngā wānanga mai, kia wakarite anō tātou mō te ao I mua I a tātou.
1: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūranga mahi, pāwhai tuatahi hanga tūranga mahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko I taua hungara.
0: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, kua mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, kua uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna. Me ki o tērā huringa, engari a koko ake nei, ka waka mō I o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, te kāna tāu e kōrero ana, ono te kau tūranga, kei wāinga I te wānanga whānui, kangaro, engari me huri pēnei, kotahi mano rima rau kaimahi. Ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa, nā reira, ko te whā, paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro I ngā tūranga. Engari, he wā mārātau kia whakapiti ki tūranga kē, kia huakina anō ngā tatau,

0: a ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki a ki tō tātou nei kaupapa no reira. Ai, koia, te tāku e māra māna.
1: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki rungi te hungara. Āna.
0: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, māra māna kāre tēnei momo he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
1: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o heha rānei.
0: E kau e tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
1: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, haha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
0: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e orani. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apopo. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei, kawenga o te
1: paitawhiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō, he whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei.
0: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rāu i Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie i mahi tahi au ki rāuatahi. Nō reira i tikana ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu, ngā runga anō i tōna koro nei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki o tira ki te whare ariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koro nei ana tuatahi tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia moi o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, e ringa wera, e ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira, e tikana mā te wānanga, wāwa i anō te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapa nui i wanganui a tātou.
1: E nā koe. Nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane.
0: Pai whakaaro noa tāku ki te rai. E whakarongo mai ana, ko pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu etikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kau o te paitau i tiera i te mea i tani whakuara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa e whaka wātea, e whaka tutuki, hei a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te apopo o tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo o te take.
1: Hei taku rangatira haimona, tēnā rā atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
0: Tēnā koe e kaue.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana ki, tēnā koe.
4: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
3: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, ka mutu. Heha tā rātau mahi, heha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
4: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā naue, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi, o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha katoa, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
3: He ha ngā mahi o te rā puari hapori, o te hiku o te ika, ka mutu, he ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
4: Kia au nei, pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground, ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whaiwhakaaro ki ngā take.
3: he mata ora ki tea. Kai noa i te kanohi ki tea. Engari he mata ora ki tea koe i tō hapuri. Kai ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa. Mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui. Ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia whai tautoko koe i tō hapuri, kia tū ki tēnā puari?
4: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wenei mahi, nā. E koe, e mea kawe anei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira koe iau te whakahe taku kaumātua, nō reira koe re te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ōna kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēne o ngā mahinga.
3: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau. E whai nei koe i tēnei tūranga poari i te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui i e rātu pōtai ai, ka hāpai i a koe i tēnei haere ngā hou.
4: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu i tautoko i a hau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki o tatawa kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake, nō reira, koe apu, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari, ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui. Engari, ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
3: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti i tēnei huringa.
4: Ko au tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hie, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i waku marae, kia whaiwhai i ngā tohu o aku krani, o aku kaumātua, ka kamutu kia kawe anei, whaitaku reo parere ki roto i wērā hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae huri no ki oku pūkenga.
3: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā au. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
4: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. ahakoa puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga, o ngā kai tākoro tupu mārika ki roto i te taitokere.
3: Pai tēnā whakautu, karo wāu, tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau o manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poari hapori o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou kato.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
5: A tēnā koe.
3: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga ki atu hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
5: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menina hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi mai, e akiaki mai i a hau ki te hāpori, hei whakanui te hāpori, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Ahakoa kōwai nōhia e ki nei e oku nei tupuna me afi me tautoko i te menenga. Mena te whakarongo rātou ki a koe, mena te haramai rātou ki pōtaha, aki a rātou, tūwhera mai tōringa, afi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna ka tō tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā mehemea i tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pērangi au ki te tūhei hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia. E hara nōku anake, engari, mō tātanei tamariki mokopuna, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū, ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nōhia mō tātanei mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
3: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pea, ko te whakatau aki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea, te whakatinana tanga wāu, i tēnā moimoia, i tēnā whakatau aki, tāpirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koia tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toimoana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū?
5: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tiaki te whenua I tēnei opopata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tāte nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana I taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake I ngā I te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā he mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki I toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he maha ngā mea e whakanui ana I o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana I tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira I te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei Hāpori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātu nei tupuna, mā te Hāpori e ki ahau, me toro koe ki a rātou, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātou nei waha ki te tepu.
3: Tēnā koe, e kara e mihi ana I ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe I tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko I wāu.
5: O mō tō tāku nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei Hāpori hei whakatika I te manaakitanga o ngā roto e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te Hāpori me au hoki me ki he maha ki ngā wāhi e whakapai ana I o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāo o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu I te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te Hāpori kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto keiko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto I te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi he momo o whāriki ka tukuna ki rako I te tatau o te roto ne? Nā tērā uwhi te tino taonga he pai e whakanui ana I te wai kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai ki ngā toto pai o te wai meki nā reira ko e rā tuahuatanga he pūtea he tino pūtea tautoko nā rātou e tū ana tērā engari mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Ruawhata nā tērā kura e āwhina tia Te Aroa Lakes Trust I tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te Hāpori, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana meki I tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki i tērā tū ahuatanga.
3: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau take take. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi take take o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei te kaunihera o toi moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāau, heaha rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
5: Tēnā koe, te pātai tēno pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I te puake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o taku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o taku nei rangahau, ki taku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti e taku nei rangahau e kīnei, tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpori i te ao o Aotearoa miki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i toku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū him o rātou nei mokupuna, hei tū o tō rātou nei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, meki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho oku nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tata nei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tata nei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunihira.
3: Karawe. Tēnā koe e kara, e mihi ana. I e nei whakaaro, i e nei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunihira o toi moana. E mihi nui ana, tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te mārangatanga.
3: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiriroa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiriroa i tō rātou kaunihera. He mea haka tūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei, ko Maria Huata, e kara tēnā koe.
6: Tēnā hoki, koe te atata katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mairi ora.
3: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo, kāre anō peke a tūtaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
6: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirungi Aotearoa o Kahu, kei reira taku awa koe ora o Waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Maniapapa whakawhiti atu ki a here taunga haukunui, here taunga te haro te kāhu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki, kei reira taku marae o Waipa tū e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, ngā te hine mua, hoki atu ki taku awa o Wairoa, hōpupu hōnengenenge matangirau, kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhauwira, arā ko kahungu ki Heretanga, ko kahungu ki te Wairoa, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga kukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongwana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
3: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hauki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei. Ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiri Roa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Ai, ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
6: O he pātai whānu, he pātai hohonu terake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā wāngā tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i parai te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapika i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaungia e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko māta ko tōku whānau, he whānau e mōhio tianei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. ko taku huarahi matua i au e pakeke ana ko te huarahi pēnei a tāua ara ko te aopa pāho te ao te pāk whakātō te reo irirangi ai he kai ako hoki ahau tōi anō he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiri roa i whānau mai māu ai te hōhipere i koneke i Waikato I kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika I te rapa, I te takiwā o Kirikiri roa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone I ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kai mātua I te taha o tōku māma I te taha huki o tōku pāpa ko taku māma ko Terita Peppers ko tōku pāpa ko Paraere Huata ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora I bau heni ngākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho I roto ia Maniapoto, I roto ia Waikato ia Kirikiri roa, e whāngai ana I te taha wairua o te tangata ana, I rongo nui ai te kōrero I māre nā, I tanu mea rānei a taku kuraua I te tokomaha I ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kai mātua I te taho tōku māma ko Eric Peppers rāua ko Charlotte Peppers. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa a hui te rangi ora. Wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki I Pūrongia I āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano I whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi I ngā uri o roto o Waikato.
3: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe I a rātau ne e rongo ana hau I e nā kōrero I roto I e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu I pānui a hau I tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau ko te pātai hea tō mahi tuatahi ki a eke koe hei a kai kaunihira kururu mai mena I a koe te mana ki te panoni tētahi mea hea tēnā panoni tangaha
6: O tūtahi ake, kuka ko kaupapa matua e toru e ko kritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mo te katoa. I mua I tā tātou whakarite I taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki I te ingoa tūturu o Kirikiri roa. I te mea ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua I Wainganui a ngai Māori I a Tauiwi I ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga I tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori I roto I tōna ake ahurea, I roto I tōna ake tāone me ki, me whakahoki I te ingoa tūturu ara a Kirikiri roa. Koira, hei tuatahitanga.
3: Tēnā koe, I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe I tō whai I tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriro a ki reira. Hei whakakapi pea I ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti I kite tēnā I ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā I ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti I whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki I tō whānau kia pōti. He hā o kōrero akiaki ki a rātou?
6: O, ko tātou ki a tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēwhia tātou e whai I tērā hiahia nuitia me whakaputa I tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kai runga I te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori I tū kaha I ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whaka oho oho I a tātou. Kia matāra, kia takatū, I ngā āhuatanga e puta puta mai ana I te kāwanatanga o te wā. Nō roto mai I te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou, I puta puta haere I ngō tātou tāne puta noa I te motu me te takahi ngā tiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori kia aro atu ki ngā mātou kōrero nā reira taua activation rā I puta kia toi tū te tiriti kia toi tū te aha o tēnā whakatīnanatia ngā tātou kōrero whakatīnanatia taua aronga taua mahinga I mahia e tātou mā te pōti ki te kore e pōti kua riro nohi o ngā tātou mahi hei kaima te hau.
3: E mihi ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako I tēnei wā. Kai tono ki te tūru wāri Māori o Kirikiri roa. Tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
6: E kare mā puru te tō tātou mana motu hake ki tōna ike ike tanga. Mauri ora ki a tātou.
7: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tautoko nā te mānga.
10: Hei pāho.
11: Kaua e huri atu, whakarongo tonu mai ki te reo irirangi nei, wātea, ono raumā toru.

0: te tai tūria ki te mauwhara, tāna ukuinga, kopara whenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngaru o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Noko hanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro o ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria, ki te marowhara, tāna ukuinga, ko para whenua mea.

0: So the area we call Te Pāti and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece to the North Cape and on the north side of the entrance to Parinarenga Harbour. Te Pāti, fine weather or clear skies. Te Pāti.
1: Whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i wan te kaumawhitu i rātahi te iarere. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, e a kurauranga tira nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga te kaha o te iarere. Iwa te kaumawhitu i ratahi. Kua hau toni tēnei ko Tefni Popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kūkeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, kua Aperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi, ki te toko rua hou, kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Aperahama.
2: Tēnā koe, o te rae, tu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
1: Ngā mihi nui, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe tō tūranga he hia mana takirua o te kahu o tānui, e rua ngā kanohe ki te a o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te taitoke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, mea rawake ko maua ko Fire Katie, te mutu ngaiho ko maua ko Toa. Hei arahi, kahu o tānui rato i e nei tau reo, nō re hui, tēnā, kā mutu he nui ngā kaupapa, nā mātau i kawe, i tākau auha ki tō tātou rahi o te taituke rau. Kā mutu mihi ki waku whanaunga, kua uru nei, ki te hautu tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pau te kaha, i a rāua, i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o taonui, ko te kia taui ho te ata whainui ki runga ki a rāua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātau e pakanga mō tēnei tūranga. Ko tāhi nē?
2: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te toko maha e tohe ana mo te tūru ko tahi ara ko te tai toke rei. Nei tū tēnā i te aroha nui a te hunga nei tā te rohe o te tai toke rei. Ka mutu ki te nui o te hia hia pai ake te wahanga ki te kawenga ake o te reo o te tai toke rei. Kāro a te tai toke rei, ngā mana ko a te tai toke rei. Ki roto i te uarahi. Kia ko e tera ko te tohu, e penei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātua te, nā reira ko e tera.
1: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te taukotaha tūnei, kua tino kitea i te kino o te māwehe i wāinga nui te tai toke rau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai toke rau ki tēnei o tō tātou pāti te pāti Māori.
2: Koe aho ki kūringa, i tūta kūringa, koe a te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, Māori, te kitea ki i te māwehewehe a te iwi, tāku e whai nei ke whakakotate. Nā ko kitea ke au i roto i te ono wiki, nō mai te putanga o taku imoa, ko āhua kuahua tau te puehu i runga anō i te ngā kauhiahia a te rahinga ki haere mua tātei. Nā reira pia, hoi anō tērā, a kamuti e nui te mahi kei mua i a tātei, e kore rei ero atu aini, katu te pōtitanga, kamuti ko ki te tātei, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero Pākaha, ki o tātei tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātei taonga, o tātei reo te taiao, tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātei tino ranga tiratanga e āta wero wero hi ana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotiti e i tātei, kia mawehe wehe tātei, e taima tēnei me whirina ki tātei ki a tātei. Kiri tahi, kia mahi tahi, kia kawe tahi, ia tātou mana ko ki mua.
1: Kia ora, me te mea hoki, aha kua kātahi anō kua taitau o Waiwai ki roto i te ao porotiki e harakoe i te tau hau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana, mō tu hake.
2: Koeira hoki te tahi o ngā huatanga, maramate ki tēnei e. Ko aku wha whakataitai, ko a toru tau e mahi ana i mwe nei mahi, a hau kua wiki. Ngari rato i tau a ono wiki, ko a toru au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, kamuti koe a tera, ko taku mahi tai atu rā ki te rāpoti, a aere tanu ati. Ae harawi, i e nei mahi a hakoa, ko taku hi koe ngā tuatahi, e maunei tēnei o ngā potai, ko rau e tohe ana mō ngā tika, o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te taitokerei. Ko roau e tūana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahiana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mōhiau ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko takumahi i tēnei wātanu, e toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera huatanga, kia tika e taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira, ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te taki anō, ki te tautanu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou, no reira e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapiranei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: Aira, ko te kōrero nui tēnei wātonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehi tanoa. I te pōti, hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā reini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki reini, hena ko whakaruhi ake ki a tātou mokopuna, whakaruhi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo, nā reira, te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki nui ki te iwi nui tanu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te poti.
1: Tēnā koe kia paiteroa ngā ke o tō rane.
2: Māmihi.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

a piti hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wenei o ngā reo irirangi i ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timatake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mō reira. Kei mangamuka ko Tautoko FM. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te Papa Ioia, ko Kiora FM, no reira, Kiora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai.

O tira kia koutou katoa aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki tauranga moana. Ko tipini ahau ko au nei tā koutou tā tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata rā mere rā nei te tuawhitu o Akuhata o here turi koka rā nei. Nā reire e hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei koutou, e whakarongo mai anai te ata nei tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira, he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināianei i tai pari tai tumu ko te 25 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā kotu nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi ake ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rā nei. Te tuawhitu o akuhata o here turi koka rā nei. Nā reire ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei ki te mahi e rere pai atu ana. Ngā whakaaro auaha te wairua auaha i tēnei wā. He wā pai tēnei hei whakawero i a koe anō. He wā pai tēnei hei piri atu ki a Tangaroa rānei. Nā reira e hoa mā kuia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko Tangaroa Whakapau. Tuarua. Ana, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, no ina nahi rā, no te Wanganui pō ina nahi rā, i kati ai te, meki te, i kati ai te wā, kia pakapiti atu ai koe, mai te rarangi pōti auraki ki te rarangi pōti Māori i nā hia hia ai koe. Anā, kua pau te wā mo tēnā o ngā hia hia. Nā reire o hoa mā ko te mea nui, hei te maramo o noema, me pōti koutou, me pōti tātou. Ahoi anō, me rehita, kia āhei ai te pōti i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai te pōti i te tuarua. Nā reire o hoa mā ko ia e nā, ngā aku kōrero mō taku pito-pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nō reira, e haere ake nei, e whae ake nei. Ko, ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia, etahi o a mātou kai kōrero mō, etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā, i konei ka whakapāhotia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira e te iwi whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
2: Ka pai, tēnā tātou, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, wai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papiao, no te iwi o Ngai Terangi, no te mautere o Matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie, ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga, o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta, o Tauranga Moana. Mm. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe, tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, hea te kaupapa o tō tū, inanahi rā.
3: O ko tāku, tautoko te iwi, i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koera te mea tuatai. Tia tai ki te tautoko i a rātou. Mm. Engari he kaupapa, he āhua rere kētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Tāpai.
3: Nā ko tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia i rātou. He ture e pāne ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, te krauna, me ona rahi ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtau e tāhe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. E ngari, ko te āhuanei ki te au, karakau he pātai ki au, mai te tēpia.
2: Karakau a rātou pātai ki au?
3: Karakau, karakau he kōrero, e haru i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero. Nā, ko taku a wangawanga. Ko te āhuanei, ko whakaretea e rātou, i mū atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ana, e rongo au i ngā tangi, o a mātau nei hapu, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, kā te awanui. E ōrete hoki tērā kōrero, ki tāua kōti o 2022, e ōrete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011, ōrete hoki ngā kōrero. Ko mate kei kua ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koera te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari ko te ahue nei, ko whakai ke i te kāwana, ki ngā hiehe o te pōchi, ki a whakarahi ai ki a whakahohonu ai. Ko tātou nei moana. Ana mai tērā, kari roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o taurunga moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o tauranga moana e whāngai ana wa tātou nei manuhi.
4: Koea, i rongo au i tau kōrero, i rongo au i tau
3: kōrero. Koera, he tino mamai tērā, te pāna ki a tātou katoa. Koera te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai, engari, kare au tino mōhio, ka pēhea te mutunga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu i te pōti, e mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, i te mutunga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o tauranga moana, pērā, i ko mea, ko mātau hoki o Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore e ngaro. E kore e ngaro. Nā ka whawhai tonu mātai, mō āke tonu ake, mō tō tātou nei moana. Koera tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au i ngā mahi o te environment o tina, me ngā mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rāno mātau e kōruruana mō ngā mahi kino, kua pāna ki tō tātou nei moana.
2: Apoi, nā reiri i rungo ai i a koe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia a kētia, te...
3: O, koera, te au nei, koe, te ahau
2: nei. O, hoi anō, te rapea, hei whakakapi i tātāua nei, tō te mane, i rungo ai au i tētahi kōrero nā matua Shane Jones. E a ki tāna, e Ngāti Kuku, ki te kore kautau e hiahiana ki tēnei whakapanaketanga o tō kautau pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, maurie mai ki te taitokerau, maurie mai ki a mātau, mā mātau ki nā kaupapa heimana. Engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
3: O ki au nei, tērā pēa te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrero ana i āia mō tō rātau pōts i whangarai.
2: Ai.
3: Marsden Point, o karea i tino mōhio te ingoa tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira, ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātau te mana mō tērā, anō pōti. Rātau gāua ko Ngāpuhi.
2: Ai, marama.
3: Ko tāku ki a rātou. Ko tāi ki te wāpea ki o. Hari atu tō kōtau mahi ki reira. Nā, koe rā te mea, e hihiana i Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua, mō Aotearo i reira.
2: Ki Marston Point.
3: Ai, ki a neke atu tēnei ki reira.
2: Ai.
3: Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere i roto i a Aotearoa ni. Nā ka tai ngā mea mai i tā wāhi ki Marston Point, i reira, ka tukunasu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ka mea āhue iti.
4: Ai, māra, māra.
3: Kia mea, ki hiki haere ngā, ngā rawa.
4: Iwiwi,
3: ki ngā wāhi ea. Ai, ai.
4: Māra,
3: māra. A tōna wāpea ka tai, engari ko tā hua nei kāne i pirangi te pōti. Ia haere ki roto ia ngāpu hiki te noho.
4: Te ngāku mō tina.
3: Nā tā tāhua hoki o tauranga moana. Engari a tōna wā ka tai pērā. Koera te tāku i a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, haere i te mea e hea nei wana kōrero. Engari e kōrero pakamua ne o mātai.
4: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei ui ui. Ki o nei whakaro, hei a hea puta mai te whakataunga o te kōti tai ao.
3: O, o ke au nei, ko tāku kōrero mō wā tātou nei hapū o tauranga mō nei. Mi haro au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, a hea ka mutu tēnei kōrero, a hea. Koeira, lea me, i rongo au i a hauata i te mea tuatai, e pātai ana, when is enough enough? Tērā pēr, kua tai. Ana. Kua tai tērā wā, lea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
4: Kua enough, ai, kua rahi tēnā.
3: Ai, ai, ai. Koeira, ena i rongo au i a Jane Pau e ki ana. Kāre kōtau e tai ki te kai tō moni.
4: Kona.
3: Ai, koeira taku tēnā hia hia. A tōna wā ka tai ki reira, engari kāre te nuinga e whakaiane ki tērā. Engari taiho ake, taiho ake. Ere hari i te mea e whakaiane te katoa o ngā pui te haere pērā i takuro. Ko wetahi e ki ā, me noho tōni kōtau i tauranga moana. Kau e haramai ki konei ki te whakaparua i tā tātou nei whakai reira. Ana, koina.
4: Koina. Koina. E te iwi, koina, e te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātai te titi, i whakau mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Tai Timu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te awanui.
3: Ana.
4: Kina rā koe.
3: Tēnā koe.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei. Ata mari e ngā mihi o te ata kia koutou kia tātou. No tātou te pipi, no tātou te wai mari e nā te mea ko hono mai. A rāuri waititi, kai arahi takirua mō te pāti Māori. No reire e rāuri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpiloti rā, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Ana, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia haunei he kōrero kaikiri. Okokaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, he koi te ārero, he koi anu ki te hiningaro. Kā rie mo te ruku ki roti i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngari iwe nei rangi tō e tako ki te tātou, kuna huki tana taira, kuna huki tana huatanga i tēnei wā. En kā re he rūma mo te rātua huatanga ki roo pāremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai, ai.
2: Ka tai anō, no reira, ai. Ko tāku e mea nā, me mutu ia i roi ki roi pāri, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana āhua. Ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kai te mō tātou, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au e, engari, kia haunei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, tāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingerihi ki Aotearoa nei, o whakaro?
2: Mo te hake hoki. Ko paua tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa ana hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina no e te rā pire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā e ingarangi ki kone. Ko tāku e mea ana kia tātou, ko ngā pire pā hidei ki roo paremata, kia kaha tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Kei reira kē te oranga o te iwi Māori, kawaka tātou e noho ki tāki e te whakarung ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga, mea rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pehera tātou te whakatikatika i a tātou. Kei roto i te ako me te kōrero i tō tātou reo. Ahako ki hea, ahako kōwai. Me kōrero i tō tātou reo, koe hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, katahi anō kua pute i nei raraunga e mea ana ko te kotahi i rotu i te whā tamariki, e noho ana i rotu i te pōharatanga, ngā tamariki i rotu i a Aotearoa nei. O, pakaro.
2: Pakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumanga tāngata, kei te noho ki rotu i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. No reira kāroa nei, e ono te kaumano, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei a te take kei te noho pōhara, hei a te take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wera te ahuatanga katoa, no te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Kā re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakaparoni tēnei kāwanatanga, ki te turaki tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mo tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me poti tātou ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga. Hei te noa e mawhitu, kia whai reo, motu hake tātou ki roto i te whare kāwanatanga, ki te kore ao ka waiho tunu mā Pākehā e tohu e kāwana i a tātou.
1: Ai, me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: A tērā wiki, ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tāku ki te iwi Māori, whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tare a reipa me kākāriki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringa, te mana. i roto i ngā tau te taupoti e haere ake nei, no reira. Whakawhitiaji ki te rārangi Māori, a me pōti mō te Māori, no reira, koe na uki tāku e ikama.
1: Hei, whakamutu ngā mātai o e hoa, koe tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, uwhakaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tō. Ko te mea kei te kite tātou, me hea tia haere, tā tātou reo, tā tātou hitori, o e rātu āhuataka katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātou kaiako, na te mea kei te tīni, te goalpost, me pere pētaka kōrero mō te, mō ngā mahi i roto i te kura. Ia kei te kite tātou, wā tātou kura Māori, kei te tinu eke rātou. Ko te matike ko ngā kura auraki, e ne hara nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki, koe na hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roto i wetai o ngā kura, kāre te, te whanaungatanga, wērātu āhuatanga no reira, kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori. Kura kaupapa, kura aiwi, whare kura wērātu āhuataka katoa. Nā reira, kia kaha kia tātou ki te pupuri i ngā āhuatanga kai a tātou. Engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki. Me te takahi i a tātou i roto i te tā, ki te bātauranga, ki te tā, ki te hauora wērātu āhuataka katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi. Tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīpile, kōtira, kia ora tātou.
3: Hei!

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, waimari e tātou, nā te mea, ko hono mai. Ne ki tētahi kai kōrero mō Ngāti Kuku. E roto i tēnei kaupapa o te kōti tai ao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: A tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, eha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, eha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā, o te fast track mō tēnei application o te wāpū, ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana, o nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Kia hai nei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a, ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana, a koa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai, ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa no ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna ki te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui me te rahi, o nā nawe, ki a mātai, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata ki a mātai. E tautoko ana mātai, te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātai o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere, mo te haerenga o nā oneru o panipane, ke te tangi, ke te tangi tonu, te whānau nei mō rātau mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te kōti
2: ngā whai ao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. A koa, no Naitarangi, a koa no Ngāti Rangini, nā Pōtiki, nā te pūkenga oki, katū kotahi tātai mo te awane. E nari a, katū kotahi tātai hoki, mo nā nawe me nā mamai, o tērā marae, o tērā hapū. Ai, i tērā rā i kōrero mai a Charlie Tāwhiao, ki a mātou, ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaimahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i puke hinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, kōrauru Kitai.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti tai au, hei āhia rātou, whakatau ai, mo tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oi, wera te whakaaro. Te hōhurinitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te konei i Tauranga Moana, au he presidents, nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā ahuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga, kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero pakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patupatu, ko tēnei whawhai, mō tātou waitapu, mō te awanui. E whawhai nui anō, mō tātou mokopuna, ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou. Atamariki.
1: Tika rawa atue hoa, kia hau nei, ko tērā te take, i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā hui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia papatānei mai. Tō reira e Joel Ngātuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko kā pū te rūhā, arā ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a te utanga ki whangaparāua. Te utanga ki whangaparāua. I whakakānohi a te utanga i tāna kura ara o Hato Paora. A i whakauru atu ia i roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones ara te wahanga Māori Pakeke Ano Hoki. Nō reira, whakarongo mai kia kā pū te ruha, o tira kia te utanga ki whangaparāua.
2: Pū te ruha ka hao te rangatahi.
3: E noho ana i te roro tōku whare o hangarau, ka moato i atura kupi ki te tā puhi puhi haukura o mauao, ka tau hōkai ake mehe manu au te a, ka whakakai hora ki tauranga moana, ki te waiti tonga o ngā tirangi nui, o ngā i te rangi, o ngā tipūkenga. Nei rā rangi nui, te pūtiki wharanui o tama te āriki nui, i mahue atura i te whaitua o tauranga pakukore, i tāna whakatere mai Hawaiki, ki unga i atā ki Timuaka. Ko kokoia e tūe, ko kokoia e ngā tāngata, ka whakatahuri rawa te riri ki tua ki moe angiangi, anga mai ana te riri e he taua e, he taua e, e ara e. Nei au ka noho rā waki waki ana te taua te ate. Ui te huri pokinga o ngā wakati tau whakareia e te ringa maki hūnua ai tuā. Kia riro mai ko tūmatatenga, ko auhi, ko matarehu. Hei kā kahu pū rau rau mo tātou mo ngā mōrehu. Moe mai rā koutou te moe ngā te kai hewa te moe ngā te koroiko e. Moe mai rā. Tau ārai o te pō, tī tako atu ki te ao mārama. Te arawa māngai nui, te heketanga ārangi, te nārā koutou me opu manawa ewaru. Kua uraki mai anō te manu kōrero ki ākoe. E tutu ana te kōne hui ngā whakatakotoranga huatau, o te mātātahi ki runga ki tau papa kōrero. Nā konei amai o hakarere ki a koutou, tēnā koutou. Koe koe ai te tūi, kete kete ai te kāka, kūkū ai te kereru. Ko ngā reo e nei o ngā manua tāne, he tangi ana e whiko ana i te ao, i te pō. Nō reira e ngā manu kōrero a tēnei wānei, kia kāra tātou kia kurupākara i tō tātou reo Māori. Ki tai wiwi, ki tai wawā, hei whakarongo pīkari matari ngā reare, mahine ngaro pīrata, mangā kauiti. E ngā iho iho ngā maunga whakahi o tātou motu. Huri noi ngā tarā whare, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou katoa. Ma te Māori anake, te tā moko e mau kāore rāne. E tāe ai tēnei urupau namu te whakautu. E tā tari tātou i tēnei kupu, i te Māori. Mā te aha e ki ai he Māori koe, me kōrero Māori. Me ke te pungarehu tō kiri, me mōhio ki te tui te poi, ki te haka rāne, toko maha o ngai tauiwi, o ngai Māori anō hoki, e pōhehe kino ana ki te ahua o te Māori. He rere kē hoki ngā whakaaro o te hunga tupu Māori ake nei, o e rā ko te reo, ko ngā tikanga o rātou wai iu. Ki tā hoku tīpuna, ko te whakapapa te tino take, e ki ai he Māori koe, haunga tona haurua, hauwhā, hauwaru toto Māori. Aha kua tā te Pākehā titiro rere kē ki tēnei kaupapa. Aha kua kāore ona mōhio ki te reo ki ngā tikanga Māori rāne. Mēnā rā e mōhio ana te tangata ki tōna whakapapa, ki tōna whānau, hapū, me tōna iwi, he Māori. He tapu te whakapapa. Koeira te tino takunetanga o taku whakapono ki taku kaupapa, ma te Māori anake te tā moko e mau. I te mea, I ahu mai i te whakapapa Māori. Me āta whakamahu ki au i te kōrero nei. I take a mai te tā moko i te ōrokoanga mai o te ao. No te wā i whakawehe a kinotia te tau wafinga Orangi Nui rāu ako papatu wānuku e a rāu a tamariki. I rongohia te riri o ta rāu a pōtiki o ruau moko. Ko ruau moko te kō ngahungahu ke te kōpu tonu o tōna whāia o papatu wānuku. Ko ia tonu te atua te rū me te hūpuia. Nāna hoki te tā moko hei whakamau maharatanga ki te wehenga ona mātua. No te runga mai o ruau moko, ka koha kiriha e te whenua. Ā, he pērā no te ahua te whāia, ka hapū ana ia. He koha toi tū i te kiri, hū ana te puia, rū ana te whenua. Ka puha mai ko te pungarehu me te rangi toto. Ka rerei oi te puia, nā wai ka toto ka haere. Ka panoni, hei kā makatawauri. Pēnei ti ai hoki te kiri, ina tā moko i ana. Ka tihāia te kiri, ka ore ore, ka maringi anō ki te toto. Ka tāi ana te hiako o te tinana. O tira wāke te tā moko, toi tū ana te tāta wauri ki te tinana. He mea heke tonu te tā moko, ki ngauri o ruau moko. Taino atu ki te wā i heke te tangata nei a mataora ki rarohenga. E kimi nei tāna wahine i aniwareka. No tōna hoki ngā mai ki te ao tūroa nei. Ko mau hoki aia Ngati Kanga Toi o te tā moko. Āko heke iho ki ngā reanga Māori, amo hoa noa nei. I ngā wā o ona mata, a rā te huhua o ngā tauiratā, a tohuana i te mana o te tangata, i tōna hapū, iwi anō hoki. I te tiriti o Waitangi, i tā moko ti ai te rangatira, hei tohu i a rātou. Ā, i wai ngōhia te ahukahuka i ēnei waito. Ko tēnei tōna tā moko, me te kore e tāia te tīhore. He wahanga te tā moko o tō tātou tuakiri. Kei pōhehe, he uri rātou no tātou. E whakapono anau, mēnā rā e hiahia tau iwi mā te mau moko. Kaore pērā rawa tō rātou honunga wairua

marae, i te taha ki te karanga, me te whai kōrero. Mā te Māori anake, tōna kawa, i runga i tōna marae. Kei a Pākehā o tātou whenua, ka kōrero hoki rātou i tō tātou reo. Kua mau i a rātou wa tātou tāonga. Engari, ko te moko o te rangi paruhi, te tino tuakiritanga o te tangata Māori. No reira, e ki te a whānui tiana te rangatahi i e nei rā e mau moko ana ki te tinanga. Aha kua te hikaka o te hunga nei ki te whakarake i tēnei tāonga me te ahurea Māori. Ko e tei, he whaino i hoinga tāra o te wā, ā ka maki hoi tōna tā moko. Ki oku whakaro, kaore e whakaitia mā ngā Māori katoa te tā moko e mau. Kaua a te tū meto meto nei. Engari, me whakai te tā ko e rā ko tohua e o rātou whānau. Apu, iwi, e rā ko tuki a rātou ngāru wāpō o te hunga o tukuria. Te mā neurangi, e te mā heu heu. E rā nō hoki ko tohua hei kai āwhina i o rātou hapuri. E whakai ana tātou kia tā hawa hawa tia te ahi mānuka o te kurumata rere u Māori e o tātou huanga o ngā kīngi. Kia riro rānei mā te tangata kua kore ona paku whakaro ki tōna whakapapa Māori. Ki ngā tikanga Māori, hea hoki. E aikia Derek Ladeli o ngā whakairo tā moko ki te tāhia koe, ki te rape, ki te pūhoro, ki te kauai rāne. Me mātua whai koe i te kawa, me ngā tikanga e tikana kia whēau hei tāonga. Me Māori ngā whakaro arā me ranga hau i tō whakapapa, i o Hitoria, i te reo, me ngā tikanga, kia tū ai koe hei kāno i pai mo te Māori. Nā te moko, ka Māori ai tātou. Koeira tētahi o ngā whakatinanatanga o te Māori Māori. Hei whakatepe i taku kōrero, mā te hunga whakapapa Māori anake te tā moko e mau. Nō tā tātou whakaora i tō tātou ahurea, he toko maha e tā hiana o rātou tinana ki te moko. He ngari, me whai whakaira nō i tō whānau, i mua i tō mau moko. Ko te tā moko, te taura here, te taura whiri, i ōna mata, ki nā mata, ki āna mata anō hoki. No te tāenga mai o te Pākehā, kua panonira wātu te iwi Māori. Engari, e huataki hāre ana tāna hoki atu ki te whai ingatikanga ōki. Haunga e rā kua mate i tā te moa. Kei reira anō e tahi e mai moa tia tonu te ana, e panoni hāre ana anō hoki. Ma te Māori anake te tā moko e mau kāore rāne. Ki au noi honei, māku, ma te Māori anake tēnei tāonga e mau. Hei whakamohio atu ki te ao, he Māori tūturu ahau. Ko te tā moko, he mea pūmau tonu i te tangata. He mea uhi, he mea wero, taumai te Māori, haumie, huie! Tai ki e.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: Kei ngā mātā waka puta noa rā te motu, tēnā koutou. Nau mai, piki mai, ki pūte pūrongo. Ko pūte pūrongo tēnei e ātā titiro atu ana ki ngā pūrongo kua puta i a Taiuru News i te wiki kua taha kenei. Ara, kua uru atu rā ki te mane, te rua te kaumā witu o Ongongoe, tāenua ki te rā oroe, te tuatai o ere turituri. No reira koe rā te āuatanga ki ngā pūrongo no te rā wiki o tino rā e te iwi tēnā ki areare mai, wakarongo mai rā kia ita mai kia pūte pūrongo. Ko tātā tēnei pūrongo tuatahi e te iwi, he kura mai mai aroha. E aroha nui ake ana ki tēnei rangatira, ki te matua nei o te kāhui maunga, o Tainui Waka, o Aotea Waka, kia Raymond Kaiki. Koia tēnei, ko tēnei taniwa ikuroa o te ao kapaaka, o te kāhui maunga, kua riro atu nei. He tangata māaki, he rangatira, he kaitito waiata, ā, arahi kapahaka i roto i ngā tau. I roto hoki i ngā tau, koia rā tēnei, ko tēnei matua, he kai wakawā tonu ki te pai o ngā mahi kapahaka ārohe mo te kāhui maunga, tainua atu rā ki te pai tonu o te kaupapa o te matatini. He tangata mōhio, he tangata reo, he tangata waiata, o tino he tangata i mōhio ki ngā tikanga ākui mā koromā. E waiake nei i roto i tēnei pūrongo, e tangi nei te tini, te mano ki ia Raymond kāriro ake nei. No reira, e te matua, e te pāpā e Raymond. Takoto moe mai rā, takoto moe mai rā, e kore rawa koe, e ware ware kia. No reira, kei taku nui, kei taku rahi, tēnā koutou, ia tātou e tangi nei, ki te matua, kua riro atu nei.

Nō re re te iwi, koenā tā te karare i kohi ai, i ranga hau ai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū takitaki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrou, pare a tūrou, hawa.

Kokoro tēnā, me tēnā wai ata burning, i tēnei hōtaka o teatea he tumu kōrero, ko Paolo Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. E tēwi, e tahuri atu ana tātou ki te haora o te waru, kawai huri ki teihana kē, āmuriwa i te waru, kei te whakawhiti kōrero mātou ki te mātanga i roto i ngā take o te kāwanatanga me te pire. Te wāhi ki te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, ne? Anō nei, āmurima i te wari hei te upoko o te haora kāhaere ake ko ngā karere a Wātea, anei ko te kākano tēnei taku wipo,

0: E ngā iwi o te motu, tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ka tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a Pōpō ki runga i te marae o Tūranga Waewae. Ko riro ia Ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu me ngā hā kinekina, e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o Tūranga Waewae a Pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, i reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te awe, kua huri te awe. Hea hara te, well, ngā rangatahi, te tuatahi, te tu a whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi moi a me ki. Whakaoro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori i konei. No reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau, pai rawa.
0: Pai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu i tetahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, ko tahirau e waru tekau mano heketea te nui te rahi rānei. Ka riro mā Ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōko ake nei. Kāre kore, ka tū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o Ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Ko roa nei rātou e whai ana i taua ahunga i taua rāngai. Ai nāia nei, nā te rironga o tēnei pāmu nui i a rātou, ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai o rātou mātua tūpuna. Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga, kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau, kua heke hoki te angi tū o ngā rakahinonga Māori. Meaha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori, ko ia te pātai, kia kusta te ngaire Manuel o te rōpū a Reipa.
2: Ai, ko heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. You know, ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anora, ehara i taua reanga anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ohanga Māori.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi Ngārewa Peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
3: I runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna kia rākai hautu. Nāna hoki i kō, i tukuna tana kō ki te whenua o te taitonga. Ara, ka pērā anō tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō. Kia tare anu hoki tātou te whai oranga. Kona hoki te mahi o te kō, ka whai oranga. Nā raurau, ki roto i nā whakahāre mo tēnei tu āhuatanga i roto i te kāwanatanga. Ara, me te turaki i te tokotoru, kāro ne e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki kuena hoki ngā kōrero nui, ko puta, kia ko tahi ai tātou, me uana hoki ki te whakapono.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina o te wā, kia mautonu mai. Ko whakaingoatia ngā kaiako hō i te kapa taki fitu a whai muri hoi te hekenga o te kaiako o ngā tau tatanei o Tamasi Kama. Anā, ko te kaiako matua ko Willie Rickards, anā ko ana kai tautoko ko Scott Curry, o rāua ko Liam Messam. Huirira wā kē tīwi ki tēnei tauwhāinga nei o te NPC. Anā, hei te pōnei taranaki kia Waikato. Hei a pōpō Tāmaki Makaurau e whakamanuhiri ana i te whakanui ātara ki te papa o ngā anawai. Te waiariki e paka ngāna ki ngā taniwha o te tai tokerau, hei te rima karaka a pōpō, tai atura hoki kia te matau a Māui, kia tāhi mana, ana hei te pō a pōpō, whetū karaka. Tai ake ki te rā tapu e karema o tākau kia Waitaha, ana ko te pakanga o ngā kiritata o te wai paunamurua karaka te ahiahi o te rā tapu ko te tākoro whakatepe Manawatū kia Murihiku. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ata Māori e hirama, hoki wero mai, pikari mai rā, ngā taringa, ki o koutou hongere, ki hea rānei koe, e whakarongo maina, ki tēnei wā tātou hōtaka. Kei te haoro te iwa mātou, anei ngā tohu paihuarere. Āherangi paki e piata maina i tēnei haoro te rā, ka mutu i te roanga ake, ka whiti mai atamanu i te rā. Mo te tūpono kāua, ka mutu ko ngā hau o te raki ka pupuhi kau atu. It's going to be a fine day with areas of morning frost, cloud increasing from afternoon, with the chance of a shower late evening. Northerlies picking up in the morning. E kama, e iwa te pā mahana i tēnei wā, kautau i whakatiki, e iwa te pā mahana, ki porirua, porirua. I tēnei wā, tikau te pā mahana, ki ngā wai o te moana o raukawa kawa, e kama, e waru te pā mahana. Tēnā i te ui, ngā tohi pai huarere mo te haoro o te iwa, ko mai shan, tēnei brown skin.

E tēmi ko mai a tēnā, he ripo, ngā wai atoro ureka o tēnei haora, o tēnei ata, o tēnei hōtaka. E pai ake nei, tēnei wai ata, te pare tāpere o te arawa. E hiwa e, kia mai tōni mai e tēwi, ki ringa i tō reo i rirangi Māori.

0: Ia kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anua e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke e tīwi ki te tainga atu o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi i te wiki nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā koe ke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā kusta te ngaire Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rongo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōhio tēnei e te nui ngā o te iwi no te mea, kei te titiro, terapea te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e mea na, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau ko tāku rau ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaioko matua i te kahu ariki kia Dre Ahipene.
3: O te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, e hara ngā ngā momo e hautonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwe, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui ki anō ho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o oranga tamariki, ko te wawate ia a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei. Nā te mea, kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hākinekina. O ko pau e te kai a koinga o pango e Dave Rennie, Patrick Tui Polotu, hei kāpene, hei kai hautu i te kapa o pango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Āwhrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, anā ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Pea kūranga tiro huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei paumata o te haora. Hoi anō rā e TVF, ai ake nei no te pōnei, o tira te wainganui pōnei, i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rarangi pōti Māori. Huri rawa ke TV ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi, a kai arataki a takirua i te pāti Māori, mō tā rāua ko te bi ngā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. No te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kusle te ngāere Manuel, māngai mo te ikaroa rāwhiti i te rōpū reipa.
1: I raro i te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka taia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoi anō rā, ko te painga mō tātou te iwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka taia e kautau te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko taku mahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoi anō rā ko taku kia kautau katoa me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngā rewa peka, ngā kai ārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, kwenu hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kai roti te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki i rongo mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tipuna kia rākai hautu.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei kia te whare kōtua hare o te kapa haka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te maurākau tēnā. Wā, ko te painga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko i te karanga atrei. Te whakawhanake i ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia, ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i waratau kapa.
0: Hei whakakapi ake te iwi i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uniana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E poro tū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite inanahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanganei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi hurinoa i te motu. Kāti hae te iwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea, e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Ka tia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pōnei ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o Rarotonga. Warukaraka te wā tīmata a te pōnei e whakamātautau nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tū turu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wānei he moi moia noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pōnei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia ngā Dragons. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.